0: Nu får jeg sende popversteren Jakob Magnussen. Lykke til rattes.
1: Popversteren.

0: Grøsene som vekser i fergen eiter loppegræs. Så kallar jeg bare vågen av loppegræs.
1: Loppegræs, det yrkingar. Hva en yrking?
0: En yrking en søva som stytt nyr, en stort lydel søva, som søgt kjøtt. En vanlig søva, hun sint langer. Hvis man teker søvn og krabban til dømes og i hese vågene, så sier man det så kjøtt, krabben etter bottene fer, dette rommet et ihjel kjær, meg sier beinet, akkurat som heine.

0: Kim Larsen, vi lærte om pianomen, som blev nummer 2, nej nummer 3 var det, altså listan som det har gjort det, det beste dansesangene, og det tredje, som han heier her, at top 4, det var så om litt som blev nummer 4.
1: Senneste tøvnene er hese med klokken 8, tar øyer god i hans støtter.

Beyond the Sea og rørte Bobby Darin Sinja. Så jeg skal høre en annan Bobby, hesa fyr Vinton, vi sannsjonen Blue Velvet.

Peter Belly, rock and roll, jeg giver dig mine aller bedste år. Og så vil der sende dig vidt lære, og skal jeg nu høre Chuck Berry ved sangen Johnny B. Goode.

0: Vi har sendt morgenlæsseren som Bergur Jakobsen præster skriver jeg, og Anfinnur Heinesen læs.
1: Minst til at tjepa tjekk til og vi 16. juni, tog i atlesælaner er og vi i Lodekastlen om dreimaferna til Paris.
2: Haha, hei du tjekk, dyrra!
3: Hatta var Sander John Sankleitjer, hatta var fjore parster av fem uro, som Edvin H. Niklasen har lagt til rett oss. Og nå er klokkan fem. Can you give me your...